0: Ibiza ist nicht nur ein Ort. Ibiza ist ein Vibe.
1: Yeah, let's go to the beach.
0: Neu für die Summer Season. 90s, 90s Ibiza. Ein eigenes Radio nur für das Club-Feeling der Insel. Die Sonne geht unter. Der Club öffnet. Die Night beginnt. Kein Stress, kein Noise. Nur ihr und der Beat. Life is good when you listen to 90s, 90s Ibiza. Das Club Feeling der 90s, straight from the island. Jetzt entdecken in der App und im Web 90s90s.de.
2: Ding da dum da ding da dum da dum da ding da ding da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum